Кіларадіс, правльо, кричав дворос, несіж ніяко, а ці радіс, не гали бути не мороз. Спрок ставій ноги шлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймеся, у тулі серпайока. Скіларадіс, дуста ветрося, клікс май, кейста склався, маскувадіс, курвисі, тик тайлінгс май. Скіларадіс, дуста ветрося, клікс май, кейста склався, маскувадіс, курвисі,